0: ar samura ente la ka na ko no la ka sa goda la ka demi senu baru la ka de meke la ka de meke la ka de meke
1: zene bubu e momo zene bubu
2: taxi bam.